برختب انش برخیل پیرد که اسخ ایشا شلام الاخ مريم ليتا نعمي مارا نما برختب انش برخیل پیرد که اسخ ایشا